mo bi asiko yi ti si eyin ti en gbo mi o ewo leyin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun let keju bayi lo ti o tun let keju bayi lo eda kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 sini waju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario aria awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan ayo
1: iwaju lolo ko sani to le da edu
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: wa fi de da duro lo wa ri wo ta ba je ki wa da edu
0: se ti yan na fila.

Afa Adeyinka Olasunkan mi ka sa ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief ma ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye yin emi tun lo lu agba mi gogo ti ayin

tabi ti baba mi fata ibande lo lu sola na se ma wa le lati America yin kan ni ba mi e ma di meru lo mi lo n gbo ara mi e kan kan mi ri bi ti bayi ni lekan di mi ma po gari aba po se mo